Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Բաքվում ստեղծվելիք չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է. Պաշտոնական Բաքվում կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող հաստատությունների դեմ։ Մեծ վերադարձ. Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվում ստեղծվելի քչմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է։ Չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը կհիմնվի Բաքվում։ Այս կապակցության որոշումը կայացվել Ստամբուլում կայացած խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում։ Համաժողովում, որին մասնակցել են մոտ 50 երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատվիրակություններից շուրջ 130 մարդ, ընդունվել է Ստամբուլի հրճակագերը։ Բայց այդ արաբական խորհրդարանին շնորհվել է դիտորդի կարգավիճակ խորհրդանական ցանցում։ Բաքվում չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակի հիմնումը չմիավորման Շարժման նախագահության ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ցուցաբերված հաջող առաջնորդության և շարժման նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական ղեկավարությամբ ավելի ակտիվ և կազմակերպված կազմակերպության վերածելու գործնական արդյունքն է։ Որոշման վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելով պատգամավոր Բահրուզ Մամերամովը նշել է, որ այս որոշումը ավելի ամրապնդում մեր երկրի որպես միջազգային համակարգում մեղմ ուժի կերպարը և ապացուցում է, որ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը կայուն դիրք և աճող դեր ունի միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Այս որոշումը մեծ նշանակություն ունի նաև Ադրբեջանի մայրաքաղաքը, որպես կարևոր համաշխարհային որոշումների քննարկման դիվանագիտական կենտրոնից մեկը ճանաչելու առումով, ինչպես Նյու Յորքը, Ժնևը և Վիեննան, որոնք նմանատիպ կարգավիճակ ունեն տարբեր հաստատություններում։ Բաքվում գտնվող գլխավոր գրասենյակը, դառնալով արտասահմանյան երկրների խորհրդարանների հետ անմիջական շփման կետ, ոչ միայն կխթանի Ադրբեջանի ազգային շահերը, այլև մեր երկիրը կդարձնի խորհրդարանական մակարդակով բանդունգի սկզբունքների հիմնական կողմնակից ներս մեկը, որը նախատեսում է համաշխարհային պետությունների հավասար համագործակցություն և ինքնիշխանություն գլոբալ համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ այս գլխավոր գրասենյակը կցարայի Ադրբեջանի ազդեցության հետագա ամրապնմանը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի

Երեկայի երկրների շրջանում խաղալով ասվերլուսական կենտրոնի դերը, որտեղ զարգացող երկրների համար մշակվում են համատեղ նախաձեռնություններ տնտեսական, մարդասիրական և իրավական հարցերում։ Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում կայացած չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում Ադրբեջանի խորհրդանի և չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի նախագահ պրոֆեսոր Սայիբա Գաֆարովայի ելույթում արտահայտված դիրքորոշումը նույնպես հիմք է տալիս, ասելով, որ Ադրբեջանը միջազգային այլընտրանք չունեցող սուբյեկտ է, որը պատրաստ է պատշաճ կերպով հաղթահարել այս պատասխանատու գործընթացը և ունակի իրական արդյունքների հասնել այս ուղղությամբ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևան այցից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հրճակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում հաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազդագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուր անել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղ իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։
Միջազգային ռադիոյի

0: Um ring. Շարունակում ենք հաղորդումը։ Ադրբեջանը հարուստ պատմություն և մշակույթ ունեցող երկիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու և հանգստանալու համար։ Վերջին տարիներին երկիրը վերածվել է խոշոր միջազգային մշակութային և սպորտային միջոցառումների գլոբալ համաժողովների կենտրոնի։ Տարից տարի աճում է արտասահմանից Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։
1: Անցագրային ռեժիմի ընդհանրակարգի պարզեցումը, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականին, ասամ վիզայի առցանց վիզայի կիրառումն է, և երկրի մարզերում և Բաքվում կառուցվող հյուրանոցների թիվը տարեստարի աճում է։ Արկային զբոսաշրջիկներին հետաքրքրող ցանկացած մակարդակի հյուրանոցներ, 5 աստղանի հյուրանոցներից սկսած, մինչև գեստ խաուսամի։ Ադրբեջանում ներկայացվել են զբոսաշրջության բոլոր տեսակները։ Ներկայումս ակտիվ աշխատանքներ են տարվում առողջապահական զբոսաշրջության, գաստրոնոմիական զբոսաշրջության զարգացման շուրջ։
0: Բարձր պահանջարկի հետևանքով տարբեր ուղղություններով ավելանում են նաև ավիափոխադրումները։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջան այցելելը դառնում է ավելի հեշտ և շահավետ։
1: Իսրայելից, Ռուսաստանից, արաբական երկրներից շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում Ադրբեջան, որովհետև կան հարմարավետ ավիաչվերթներ։
0: Ծառայությունների որակի վերահսկման և բարելավման նպատակով Ադրբեջանում ստեղծվել է զբոսաշրջության գործակալությունների ասոցիացիա։ Հիմնական նպատակներից մեկը ձեռնարկատերերի և պետական կառույցների միջև կայուն և սերտ կապերի ստեղծելն է։ Ասոցիացիայի ստեղծումը զբոսաշրջային ընկերություններին իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները արտահայտելու հնարավորություն ձեռնեց։
1: Տարվա այս սեզոնում թուրքական ափերը շատ հանրամատչելի են։ Իհարկե, մարդիկ ցանկանում են նաև այցելել Եվրոպա։ Մեծ պահանջարկ կա նաև առողջապահական զբոսաշրջության, օրինակ Կարլովի Վարին Միմվոդին։
0: Ամեն տարի ամառային արձակուրդների ժամանակ ավելանում է արտասահման այցելել ցանկացող ադրբեջանի քաղաքացիների թիվը։ Փորձագետների կարծիքով դա բնակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացման վառ ապացույցն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Օկուպացիայից դասագրված տարածքներով վերականգնում է վերացնունդի գործընթացը։ Ադրբեջանը մտել է զարգացման նոր փուլ, շարունակելով ազդագրված տարածքներում լայնածավալ վերականգնումը և շինարարական աշխատանքները։ Պետության տնտեսական հզորության վրա հիմնված այս գործընթացը իրականացվում է որպես մեծ վերադարձի ռազմավարության հիմնական հենասուններից մեկը և մեծ հպարտությամբ է դիմավորվում հասարակության կողմից։ Ազդագրված տարածքների մեծ վերադարձը նշվել է որպես Ադրբեջանի 5 ազգային առաջնահերթություններից մեկը մինչև 2030 թվականը։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը, որոնք գրեթե 30 տարի գտնվել են օկուպացիայի տակ, այսօր ապրում են զարգացման նոր դարաշրջան։ Ազգագրված տարածքների մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվում է։ Այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը նման են հսկայական շինհրապարակի։ Ասֆալտապատվում են ճանապարհները, նոր սաստկույտներ են դրվում մզկիթների վրա, կառուցվում են կամուրջներ, կառուցվում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները և կլիման թույլ են տալիս Ադրբեջանին ապագայում լուծել պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ռազմավարական նպատակ և մեծ վերադարձ ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տեղանված անձանց հայերի հողեր վերադարձը ապահովելու համար։ Ներկայումս այդ տարածքներում արագորեն շարունակվում են նոր բնակավայրերի կառուցումը, ենթակառուցվածքների վերականգնումը, ճանապարհների, դպրոցների և հիվանդանոցների կառուցումը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, բացի այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից ապրում է ավելի քան 85,000 մարդ, հայտվում այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման ոլորտում աշխատողներ, տարբեր պետական մարմինների տեղական բաժիններում իրենց պաշտոնական պարտականությունները կատարողներ, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության, էներգետիկայի հաստատություններում աշխատողներ, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև ուսանողներ։ Պետության կողմից վերականգնում են օկուպացիայից տեղ տարածքներում հայկական վանդալիզմի ենթարկված հարավոր պատմական մշակութային և քրոնական հուշարձաններ, Շուշայի, Աղդամի, Զանգիլանի և այլ շրջանների մզկիթները, դամբարանները և եկեղեցները։ Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից վերականգնում են իրենց նախնական տեսքով, իսկ նոր հայտնաբերված հուշարձանները նույնպես վերցվում են պետական պաշտպանության տակ։ Աղդամի և Արազիհովտի տնտեսական գոտի արտոնաբերական պարկերում, որոնք ստեղծվել են Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը վերակենդանացնելու և դրանց արտոնաբերական ուժը զարգացնելու նպատակով, ստեղծվել է ձեռներեցական գործներության զարգացման համար բարենպաստ ներդրումային միջավայր, ինչը հանգեցնում է գործարարների հետաքրքրության աճի վերոնշյալ արտոնաբերական գոտիների նկատմամբ։ Այս բոլոր աշխատանքները Ադրբեջանի երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարության կարևոր

0: որ մասն են կազմում։ Մեծ վերադարձրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները ապահովում են ոչ միայն ավերված տարածքների վերականգնումը, այլև տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վերածնունդը։ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը մոտ ապագայում կդառնան երկրի ամենադինամիկ զարգացող տարածաշրջաններից մեկը։
1: Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Բաքվում ստեղծվելիք չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ. Մեծ վերադարձ. Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվում ստեղծվելի քչմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է։ Չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը կհիմնի Բաքվում։ Այս կապակցության որոշումը կայացվել Ստամբուլում կայացած խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում։ Համաժողովում, որին մասնակցել են մոտ 50 երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների

Պատվիրա գուցներից շուրջ 130 մարդ ընդունվել է Ստամբուլի հրճակագերը։ Բայց այդ հարաբական խորհրդարանին շնորվել է դիտորդի կարգավիճակ խորհրդանական ցանցում։ Բաքվում չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակի հիմնումը չմիավորման շարժման նախագահության ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ցուցաբերված հաջող առաջնորդության և շարժման նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական ղեկավարությամբ ավելի ակտիվ և կազմակերպված կազմակերպության վերածելու գործնական արդյունքն է։ Որոշման վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելով պատգամավոր Բահրուզ Մամերամովը նշել է, որ այս որոշում ավելի ամրապնդում էր երկրի որպես միջազգային համակարգում մեղ մուժի կերպարը և ապացուցում է, որ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը կայուն դիրք և աճող դեր ունի միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Այս որոշումը մեծ նշանակություն ունի նաև Ադրբեջանի մայրաքաղաքը որպես կարևոր համաշխարհային որոշումների քննարկման դիվանագիտական կենտրոնից մեկը ճանաչելու առումով, ինչպես Նյու Յորքը, Ժնևը և Վիեննան, որոնք նմանատիպ կարգավիճակ ունեն տարբեր հաստատություններում։ Բաքվում գտնվող գլխավոր գրասենյակը, դառնալով արտասահմանյան երկրների խորհրդարանների ընդմիջական շփման կետ, ոչ միայն կխթանի Ադրբեջանի ազգային շահերը, այլև մեր երկիրը կդարձնի խորհրդարանական մակարդակով բանդունգի սկզբունքների հիմնական կողմնակիցներից մեկը, որը նախատեսում է համաշխարհային պետությունների հավասար համագործակցություն և ինքնիշխանություն գլոբալ համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ այս գլխավոր գրասենյակը կծառայի Ադրբեջանի ազդեցության հետագա ամրապնմանը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների շրջանում, խաղալով այս վերլուծական կենտրոնի դերը, որտեղ զարգացող երկրների համար մշակվում են համատեղ նախաձեռնություններ տնտեսական, մարդասիրական և իրավական հարցերում։ Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում կայացած չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում Ադրբեջանի խորհրդանի և չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի նախագահ պրոֆեսոր Սայիբա Գաֆարովայի ելույթում արտահայտված դիրքորոշումը նույնպես հիմք է տալիս, ասելով, որ Ադրբեջանը միջազգային այլընտրանք չունեցող սուբյեկտ է, որը պատրաստ է պատշաճ կերպով հաղթահարել այս պատասխանատու գործընթացը և ունակի իրական արդյունքների հասնել այս ուղղությամբ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հրճակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում հաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազատագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններին։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա,
Türkiye, İran, Türkmenistan. Azerbaycan'ın çip atirazı Maysarivan'ları yed. Azerbaycan'ın kalkasın karoğu Tomzgınlı yev tırçıl harivan yer.

0: կրնար հանգստանալու։ Եթե ցանկանակարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ, այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չունենա։ Իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստական օրենք չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլերի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը հարուստ պատմություն և մշակույթ ունեցող երկիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու և հանգստանալու համար։ Վերջին տարիներին երկիրը վերածվել է խոշոր միջազգային մշակութային և սպորտային միջոցառումների գլոբալ համաժողովների կենտրոնի։ Տարից տարի աճում է արտասահմանից Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։
1: Անցագրային ռեժիմի ընդհանրակարգի պարզեցումը, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականին, ասամ վիզայի առցանց վիզայի կիրառումն է, և երկրի մարզերում և Բաքվում կառուցվող հյուրանոցների թիվը տարեստարի աճում է։ Արկային զբոսաշրջիկներին հետաքրքրող ցանկացած մակարդակի հյուրանոցներ, 5 աստղանի հյուրանոցներից սկսած, մինչև գեստ խաուսամի, Ադրբեջանում ներկայացվել են զբոսաշրջության բոլոր տեսակները։ Ներկայումս ակտիվ աշխատանքներ են տարվում առողջապահական զբոսաշրջության, գաստրոնոմիական զբոսաշրջության զարգացման շուրջ։
0: Բարձր պահանջարկի հետևանքով տարբեր ուղություններով ավելանում են նաև ավիափոխադրումները, դա նշանակում է, որ Ադրբեջան այցելելը դառնում է ավելի հեշտ և շահավետ։
1: Իսրայելից, Ռուսաստանից, արաբական երկրներից շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում Ադրբեջան, որովհետև կան հարմարավետ ավիաչվերթներ։
0: Ծառայությունների որակի վերահսկման և բարելավման նպատակով Ադրբեջանում ստեղծվել է զբոսաշրջության գործակալությունների ասոցիացիա։ Հիմնական նպատակներից մեկը ձեռնարկատերերի և պետական կառույցների միջև կայուն և սերտ կապերի ստեղծելն է։ Ասոցիացիայի ստեղծումը զբոսաշրջային ընկերություններին իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները արտահայտելու հնարավորություն ձեռնեց։
1: Տարվա այս սեզոնում թուրքական ափերը շատ հանրամատչելի են։ Իհարկե, մարդիկ ցանկանում են նաև այցելել Եվրոպա։ Մեծ պահանջարկ կա նաև առողջապահական զբոսաշրջության, օրինակ Կարլովի Վարին Միմվոդին։
0: Ամեն տարի ամառային արձակուրդների ժամանակ ավելանում է արտասահման այցելել ցանկացող ադրբեջանի քաղաքացիների թիվը։ Փորձագետների կարծիքով դա բնակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացման վառ ապացույցն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Օկուպացիայից դասագրված տարածքներով վերականգնում է վերացնունդի գործընթացը։ Ադրբեջանը մտել է զարգացման նոր փուլ, շարունակելով աստագրված տարածքներում լայնածավալ վերականգնում է և շինարարական աշխատանքները։ Պետության տնտեսական հզորության վրա հիմնված այս գործընթացը իրականացվում է որպես մեծ վերադարձի ռազմավարության հիմնական հենասուններից մեկը և մեծ հպարտությամբ է դիմավորվում հասարակության կողմից։ Աստագրված տարածքների մեծ վերադարձը նշվել է որպես Ադրբեջանի 5 ազգային առաջնահերթություններից մեկը մինչև 2030 թվականը։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը, որոնք գրեթե 30 տարի գտնվել են օկուպացիայի տակ, այսօր ապրում են զարգացման նոր դարաշրջան։ Ազգագրված տարածքների մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվում է։ Այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը նման են հսկայական շինհրապարակի։ Ասֆալտապատվում են ճանապարհները, նոր սածկույտներ են դրվում մզկիթների վրա, կառուցվում են կամուրջներ, կառուցվում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները և կլիման թույլ են տալիս Ադրբեջանին ապագայում լուծել պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը, այս հարցը դարձել է պետության ռազմավարական նպատակ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տեղանված անձանց հայերի հողեր վերադարձը ապահովելու համար։ Ներկայումս այդ տարածքներում արագորեն շարունակվում են նոր բնակավայրերի կառուցումը, ենթակառուցվածքների վերականգնումը, ճանապարհների, դպրոցների եւ հիվանդանոցների կառուցումը։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում, բացի այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից ապրում է ավելի քան 85,000 մարդ հայտվում։ Այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման ոլորտում աշխատողներ, տարբեր պետական մարմինների տեղական բաժիններում ինչպես պաշտոնական պարտականությունները կատարողներ, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության, էներգետիկայի հաստատություններում աշխատողներ, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև ուսանողներ։ Պետության կողմից վերականգնում են օկուպացիայի ստեղծագրված տարածքներում հայկական վանդալիզմի ենթարկված հարավոր պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձաններ։ Շուշայի, Աղդամի, Զանգիլանի և այլ շրջանների մզկիթները, դամբարանները և եկեղեցները։ Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից վերականգնում են իրենց նախնական տեսքով, իսկ նոր հայտնաբերված հուշարձանները նույնպես վերցվում են պետական պաշտպանության տակ։ Աղդամի և Արազիհովտի տնտեսական գոտի արտոնաբերական պարկերում, որոնք ստեղծվել են Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը վերակենդանացնելու և դրանց արտոնաբերական ուժը զարգացնելու նպատակով, ստեղծվել է ձեռներեցական գործունեության զարգացման համար բարենպաստ ներդրումային միջավայր, ինչը հանգեցնում է գործարարների հետաքրքրության աճի վերոնշյալ արտոնաբերական գոտիների նկատմամբ։ Այս բոլոր աշխատանքները Ադրբեջանի երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարության կարևոր մասն են կազմում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները ապահովում են ոչ միայն ավերված տարածքների վերականգնումը, այլև տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վերածնունդը։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը մոտապագայում կդառնան երկրի ամենադինամիկ զարգացող տարածաշրջաններից մեկը։
2: Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավքի հետ այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձերը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայրենական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցակում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում մի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Ասարքսանվես թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի ունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթը և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի

Chef tara tsa shanari me chef tso tsal tanda sa kan tarbiyurusyunari ina vazetsmana. Hayreniki dzayna. Me jaz gayin radio tsun heng. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանով 20-ի փորձով եւ ժառանգությամբ օրինակելի նախադեպի ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP29-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով, Ադրբեջանի հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել Այն հարցերի վրա եւ համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP29-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից եւ կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի բանջարի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի եւ գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի եւ գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային Էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ օր արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37-րդ նստաշրջանը COP30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների

Կալումի որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլիմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ գործադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աջող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելևում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվան սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ազգագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես հնգացել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը։ Հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոք է հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ հղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավք է այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիև ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում ի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Ասարքսանվեստվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակիլը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ

Նստաշրջանը, որը տեղ կունենա Բաքվում ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության, ճարտարապետության տարի եւ ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում եւ ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու եւ ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաեւ կարեւոր քաղաքականության ուղղությունն է, որը արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ եւ թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծ նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալել COP29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP29-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանին հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP29-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առավոտյան ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված է մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ 3 գույնի, 1 ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37-րդ նստած շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ, և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմերիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Սադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի կոպ 29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ Կոպ 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզերլիք թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանը, Անուն Աթավանի և Միրմևսում Նաբաբի տուն-թանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոյի։